be no denya kple ma mio be no denya kple ke ma mio be no denya kple no denya kple vivi na mulo aha nyazevi.